zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, tu smo.
3: Dobro jutro ekipa, pogodite tko je uhvatio 8 sati sna.
2: Bravo.
3: Ja bih rekao si ti?
2: Ja bih rekao da je to Mihaela Perajica, pa nisam loš, dobar sam. Možemo ići dalje kroz jutro, naravno tu smo do 10 sati, popit ćemo ovu zajedničku prvu jutarnju kavu, malo se pokrenit, a u ovom prvom satu ćemo vidjeti neke najbitnije servisne informacije. Ostanite uz Radio Split.

0: Od onih pustih najava zahlađenja i naglog pada temperatura, očito ništa. Danas će biti za koji stupanj toplije nego prethodnih dana. Imat ćemo danas i sunca i juga, ali i temperatura do 36 stupnjeva.
1: Ali opet, ajde, bar guštamo u ovakvim jutrima kad još nije jako sparno, jako će biti vruć dan, ali sad ako već iza 6 izlazite van, dočekat će vas sljedeće temperature. Knin 17, Ploče 22, kod nas u Splitu 24, Lastovo, Makarska i Šibenik 25 stupnjeva. Tako da može to sve proći, samo da odmah ujutro naš, ono, nije odmah neki kaos čin izlaziš, ili neka velika kiša, ili odmah prevruće. Ovako je taman i neka je. Joe Cocker je tu kao pokretač za nastavak. Ajmo lagano.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, buljinu, ekran.

0: Idemo dalje, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se oči i gnoj u vrećama, S vreća. I prodaje se roštilj za peć janjce, jara. Na broj 091-540-6640, hvala.
0: Čekajte da ponovim broj 091-540-6640. Može.
1: Da.
0: Ponovit ćemo sa cijeli oglas. Prodaj se ovčji gnoj u vrećama i roštilj za janjce 091-540-6640.

0: Evo nam novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Idemo dva oglasa, može?
0: Može, može.
1: Prodaje se krevet 200 puta 180 sa jogijem. Sve kao novo, jako malo korišteno. I idemo na telefon 091 934 96 09, pardon, ništa, oprostite, 091.
0: Dobro.
1: 984
0: 984
1: 3936
0: 3936.
1: Tako je, i ima drugi oglas još jedan, podajem Štilovu pivu 18 kao nova. Uh-huh. Zvati na telefon 091 44 44 115. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, ponovit ćemo oba oglasa. Prodaj se krevet sa madracem 200 puta 180 091 984 3936 i prodaj se Štilova pila 18 091 44 44 115. Idemo dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Tražim majstora ili meštra za postavljanje knauf ploča na broj mobitela 099 857 0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Pozdrav i vama. Traži se meštar za knauf 099 857 0424. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajem hrastova drva sa dostavom na broj mobitela 099 2081 013
0: 013.
3: Tako je.
0: Može, hvala na pozivu. Prodaju se hrastova drva, tu je i dostava 099 2081 013. Nismo dugo čekali na novi poziv, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Poštovanje, prodajem dvije bačve, jedna 550 litara, druga 650 od Rosfreja ili Minjan za manje od 2, 2,5 mire 3, tako.
0: Uh-huh.
4: Na telefon 099 3562.
0: Čekajte samo malo, 099 3562.
4: 994
0: 994, može.
4: Hvala, ugodan dan želim.
0: Ugodan dan i vama, lijep pozdrav. Prodaju se dvije bačve, jedna 550, druga 650 litara, ali se mijenjaju za manje. 099 3562 994. Halo.
5: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ajde vam jabuke ko treba za rakiju peć, za neka pobire.
0: Uh-huh, znači, dula, još uvijek ima tih jabuka.
5: E, ima. To je rodilo, jedna ima lako obrat.
0: Dobro.
5: To je 95552 0474.
0: Hoćete ponoviti broj, molim vas?
5: 095552 0474.
0: Može.
5: Hvala lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, i dalje se daruju te jabuke, samo ih treba pobrati. Zovite na 095552 0474.

0: Idemo čuti što nam donosi sljedeći oglas. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi se raspitala ovaj 099 za rastova drva.
0: Želite broj?
1: Da, da.
0: 099-20-81-013. Tako je.
1: Hvala lipa i ugodan dan.
0: Hvala najljepša, ugodan dan i vama, posebice ukoliko se ostajete i nadalje družiti s nama u programu Hrvatskog radio Knina. 14:31 do 35 se bavimo s vama i vašim malim oglasima. Idemo čuti sljedeći. Halo.
2: Dobar dan, poštovani. Dobar dan. Hoćete reći ovaj što prodaje koka i pivce?
0: Može ovaj 661.
2: 661.
0: 146.
2: 146. Hvala puno, ugodan dan. Bravo.
0: Hvala također. Evo, tu smo još neke 3-4 minute. Nadam se da vam pada što na pamet što biste željeli oglasiti u malim oglasima. Pozive čekamo na 663700. I nismo dugo čekali na novi poziv. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovako, ja mali oglas.
0: Slušam.
3: Ovako, 6 krava.
0: Prodajete.
3: Tako je. Uh-huh. 6 krava, 3 teleta. Znači, teleći su stari 2 po mjesec dana, jedno je 2 mjeseca.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Što se tiče krava, mislim da su 2 oko 12 godina, a ostale su oko 2 godine stare.
0: Dobro.
3: To je to na 091.
0: Uh-huh.
3: 582.
0: 582.
3: 3, 3, 8, 2. 8, 2, može. I već sam još samo zvao šporec, mi je neko rekao da kupuje desninu drva, ali tako?
0: Da, hoćete broj?
3: Može, molim vas.
0: 095.
3: 095.
0: 914 914 94 94 31 31.
3: Hvala.
0: Tako
3: vam je. Ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Ponovit ćemo vaš oglas. Prodaje se 6 krava i 3 teleta na 091 582 3382, dakle broj za sve ostale detalje koji vas zanimaju vezano za ovaj oglas. A nama stiže još jedan poziv. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovako prodajem domaće koke, kumara i pivce i šporetne drva. A imam i na struju plin.
0: Struja, plin.
4: Na mobitel 097-758-0734.
0: 3-4, može.
4: Eto da, živo, hvala ti.
0: Lijep pozdrav, prodaju se domaće koke, pivci, štednjak na drva i ima isto tako i na struju i plin. Štednjak 097-758-0734.